Hogalaa jihogiin hirmaanuu suutirmaanaas nasahuu salii qachool jira binkiilik. Ahuu nasahuu salii qachoonaaf adana jiisaa salii chool jiruu likutaan ka'in biyernes 3 de juulio. Adan saqal hirmaanuu maayinoor saa salii chool joojik angelak abanaan joojii bichaangoo. Kanaas yoocha suurtisiin qaqee hirmaanuu maayinoor matahoota chik hirmaanaa dominga. Kulchinum tajena seila li chol hermano sarana sahu sali kachol chera pinkil hokana chiho ka in sakal aran dios yo sobte sin kere hokana ki sakal aran sahib sali chol aran finka sakul aran dios yo sobte sin reli kermana